Հերգոշտարանը մայերջիայ է, ես դելալ, մահենի միանը հայուցի հերոշ սատ շեշե շանի դե մաբեն է մեի մանիշմա, խովիրա մեկեր է, մավեն գրադյու դե բերեն ձե հետ, մաբեն է վենգեշմա, ու աշտի շեշմա ու մաբ դեիրան շմադր է։